sem kawakuma fatu yempacho so number dumami ezel 242 812 426 0242 812 426 and a 0558 58 45 59 0558 58 45 59. E patro ni dia ni ahopra se mo fa number ne frɛ me. Odi hye na nya stroke aka na to ho. Ma ka cho se busua gya padie bi ho. Adwuma bi a wo post bi a ye dia mano nti no. Ahoyɛ a ne wɔtan nti ya to stroke amano. Ahoyɛ a ne wɔtan nti ya disisia ne bi ato no so. Ahoyɛ a ne wɔtan nti no ya to haw bi a beto no so. Ma ka cho se na nyumre wu tie me. Ye betim de haw bi a beto so. Wan hwe yi a wɔgya padie a wo nyina wo beton. Ni ato yare bi din ato so wa kwa etimi de enko etimi mfiri wo so da tambia sika na wo ye de ose no kawa kuma fatu yem alaji vision se wo ye bema wo temi na nwumrei wo bema nya djuma ye obi ho a bema na awukura ye obi so ho a enwui ahode na enim etimi bo ni tim ko na si ni trase bema bi si wo ho a ne hu nsua de ayemre nti oware ye awoni temi ye de ema kawa kuma fatu yem be se eyen haban na mde adwuma na makacho se haban nyuma no eya mamre ne amane kwan so na yefa sebe nyese mete da se abro na me ma me kura so eyen panifo ene tete me ena me so bi haban ye de eya adwuma me abante bi ma bi won haban mu enye se ye si haban bi ho ye kofa haban we na ka we bu ma na abeye se da bi se de owa baba wa na abante bi ofia obi bi wa beware no a obeba beye amamre ni amani ansa na watam oba na fifie no sana tie me sen haban ni ebia wona djuma eye na nyimre obi tie me dia stomach osa aha na che entumi nko obi suso ye typhoid ne dano so wa num nrua wonpane ni typhoid entumi nyede enko obi suso allergic vision ye funiari bi ne dame so me ye funu no ahamia ma num ndo wo wiase labs ma ye bi scan bi ma twa bi bet entumi nyede enko a kama kama fatu yem me won haban bi oha eye ye funu majuma makacho sen haban ye wode ye funu majuma oho ye wode usisie wo ya eye ejuma ye wode utia wo ya eye ejuma ye wode obema nya ejuma mpai bo techira san haban ye ejuma makacho sa large vision about clinic and spiritual center hono ye ti mema dro nemo ye no mema dro kwa obi oho sa large me nya machi no a ansa na manoma dro no me wi ana bema na san jujo da bi ye obeman ro wo ha mema dro ha obeye ubenya 70-75 years ko 80 years now bema ye den eye adwuma ade ntia mafa mamre ne amane kwan so na maye san nro no ena nyimre so bi so tie me ne haw ye koko a hani pache ani wo haw ameka ye fa ye koko ye bema enye adwuma so bi ye koko ye sisiyare ye kobo nkum na achi ahwe ni fa e bi ye koko ye tifa to me pa ye sa ya no pinkila ye to bi na na pinkila no so ya no ma masese ye no ma enye adwuma biem yare ye koko na haw obi tem na nyumwe wogya ne nan emoja nkoa 7 eto anwa ye kru nto begya ne nan kra na ne yem hye den ehyehye no wotanya constipation kama kuma fatu yem me okoko nro wo ha eyen haban enobra enosi ne ema kuma ko 7 makacho sen haban no ye won number se de ye e na nyumwe so bi su tem se siatika me won haban bi okwa media ye nro bi eyen haban makuma ko 9 ena maka bom enti koko nro na eye 7 no ebe bia ya medical ka chemu se enya haban bia ne yete sijaso enya haban bi ahaban bi ho a wote aye posa ansa ne de aye adwuma ahaban bi ho a wote na hata na wiem enya adwuma ahaban bi ho a wote aye wo ba bi hata na ansa ne de aye de aye de aye adwuma eti na nyumre sa wote me na se sebi abayifo bi na to yare ato so alaji vision about clinic and spiritual center tie ni ye me se bi nim je mitumi ye ana ya na nim je make ho asem bayifo ni tumi ana nyumre wote me wasi wa wo ho kwan by phone to me a wood to me, company na wabi na wabi guno. By phone to me a wawari ya waseno, wanda wa sunda ye basa basa. Uba sunda na ananchiye pamu, enkramay, ensibwane pamu anajo. Uba sunda na wane na masiye ye, usu fundaka. Jase, enyoma basa basa na uhuno waniswa. Kawakuma fatu ye. Mese mi wun, enyoma pia maya. Ube da wudi bibesra. Nase ya by phone na hawa, insha Allah, umani mbeguwase. Makacho se na nyumre ba ifodi na mnipa bi so ameato wadro obi ato wadro no akwa kwatiem na sa ne omane ya mechiremu yie obi o se alaji kru bi abeto be nan ebe 5 to 10 years ni se doctor se nimdie fo mahweme enru a omanom bi bete kru ne tumi nwu makacho se omana diabetes kru e ha omo aye normal diabetes kru no bi wo nru bi kwa mede mo omo omunuma eko na se wo de ne se yesunsum ne ato wadro a yesunsum de de sa yare na mawa wonum honama ne adro a say diabetes type 1 type 2 a entumi nko say your bp dem form da entumi nko say eye problem a entumi nko say

0: FM.
1: Adishia nyumre ye mwajumwa kwa bademba dom 106.3 FM. So eneye ukwada bosum ye toso mwotre naka enye toso edum kron. Afimpinu ene edionu ensiemu enye wei ebreno aso. No mwotre abwe de neche se ebreno ena enyaso. Niti wafidi eda ha wanyira kwa in. Nyumre yi yadeni yako so ewo meyimu. Nye ebu wa yenyi beni ni shujume die so ena yade ebe yi na ye kaye muka kre enyumre yi in 2007 na finpinu ene enshun emu sabre wa maigana na ye kase ye tufe mwo wa meyi muse ye tufe mwo nedisikaba wa meyi boto mwa sabre no eda ye aswafwa nuwa shwe wa meyi ya mwane niye nsemso. Joseph Kofi Adanya memfa ne kra nsie yie omayim na hye badwam no baaye na pani akyrem wo yetumi anya fam wo ewo mayim a se yetoto ne yie niema nyina akoyi a ye betu no duduo mu wo mayim sabre na nipa kra anyinni na nipa anyinni enti ne yekita no ase o we ye fam wo ebisi o dabidabi oboa ye de ne nkakran yetumi etu fam wo wo mayim ye ntuno kakrebio ni duduo mu. Ya ansa na ye betuo ye huu se ye ba betu. Ya si debi jise ye nyamra. Ya debe batafe mwonu wa ye betuo no nyesa. Amembia. Wonu mwa chumia discover fe mwo oye yibi wa honomo. Newi asie emfasue wosu wa nyefri muwe nyano. Ya beba be kasa ama ino hon. Eti efri wa meji mra shebe jemu. Ya siyo yen shemra. Ye betumi aboa fam wo no se ye hu na ye hu ne duduo mu a hinfo na obetumi atuo sen ye beye no ye de ani beto fam wo no nko aso na oduma nko agyapade ode agyaye ne aka ye gya ne ho no mo ana se sika kura ye benya firi fam wo no a ye tu no mu no de ani ye de beye ye so beba mfaso amankirima ne nyira ye si o emra no bebo ni chidom abusia. Ye tu fam wono ana asemu asabre no wani anu onim babi aye kwani babi ebetumi aduro ka se ebribi beba dudu a ya shase aye tuye nya no ye ntumi nya ne sa se wo shase na wo se emfie be nu emfie be nsie ko emfie be nsunie wo he fam wono aye tuo no se ne dudu mu aye tu no no e kosura na se ba fam wa ba mu because se ye nya ne dudu mu sa. Echi sa ye ne enyumire ye be bon kompon ya fe ye chi. Ye ke ino, parliament wa jim ratum ye ye nye me nyina ye si ye nye jume kuo biya. Wa musu wa mu jume die no, wa mu die, wa nanya ba wo wo jume die mu. Nemo mu wadi wa nibe die chile nwa rese. E basa fe mu enfasua ye nye fri mu, e troya ye nye, nishisha ye buduwe nyina no, ye kono pepepe anasa ye chia. Enu ne di piyake ba ye. Eti sa juma no apia kedi wani edi akire emfie dunum ni 15 years sa yesi ye hwe wadwuma ye agba ye mfaso atumi abaso ne nei yesi ye bon kompopo ahwe yachi ne ye bisa se senka ne ye betumi akase Ghana famwa ye nyaaye no ye bebu honkonta famwo no asa ye mu nkonta ne ye misa ye ho se de ne ye tumi anya frif famwo no a ye tu ye nu mu emfaso ben projects ahoro ben ene yebetumi de yensa kire so aka se fam wono ayetu ye wo man Ghana mu ono ye nya hwe no ene ma wei ye de fam wo sika na ye ye eti da chinchiri mabeba beto ene wose yetumi tibie e wose yetumi hu bie na du ba bi ni ye ka se o biribi ba ye ma Ghana yetu fam wo ne duduo mu ye tu ye fe du bebi ne kesye mpa ba ye. Ne mra ye shebo hon. E duma ye disikani ye ye no. E bini ya ni ye nye biya kachire nchirima. E ti ya busu ya. E ne ye mkonte buoda. Ye mfiye ni ushe bebi ya. Bebi ya di ye ni ushe no. Pia kempeni mfoni ye ni wosi ye ja. E viso wa moso. So kuwene ba ye. 15 years ni. E ti se 15 years ni ni ye si ye bun kompache ye chi. E wawono mose jume kukeke. Anaso muba ye no muswa bamfaswa mo my Ghana. E wase sa mkwente buo ni njina ebushu ya nyumre yenya. E nuitini ya dempe ni mfo ya befi ha. Ya nu wobe si e gano hirimye nu. ni ya tutu nkomo wanchile mumaye mhusa ni ya niyama besi akro eno yudi mienu sabile kura de mtia yeye simedio nu ensi ya friso eti ya wabaya donhuri bako nefa eni ya de etinasye eti ya busu ya siya bani segi ya wuni msasa Franco Trading Enterprise anso ye mua ye ntumima eti ya sedani chenjire nche ni ya de mawon ya da wase papa niye ushe air conditioner ye boho ya miwule mune cheri ya na msio regulate ene se ya ba form kakra no neche se ye juma ebo juma ankasa ye chihe yi obi wahua uro di no obi wahua wode no obebi ya adebe tu neche se obi ya nyandi ya pepepe ise ya da hui mijidi se obi ya nyandi ya pepepe ena ya wo Franco TV ya ka Franco TV ya busu ya niye ye ne se ni ya wube shwe se ye kasa mfonyi diye ene Ghana ukwe ti Franco TV ya neche se ni ya wajie biya no nyane papa suwe ya nida ho bibia kama yo table top fridge so ho ena CCTV camera so diye installation no unya ye wi ase ye wo store se ye wo fio woni ho no mo a se se wo fa wo kasa ko fa security a wanhwe ye omo akwa twa wo ho akobɔ pa na ekraman so nye ye na mmom we de ye ye installation ne de ato phone so na mo a monitoring bibia no atumi ye ne kama abusue adwuma yi atra machi ene ye de aseda ye de aseda so ema kasapeko company limited wada ma na no meka cho se ene kanjin na wo Ghana wa wo se wunim gen no mo ane ye kagena edin ba ko fe na aka London Dry Gen kasaprekwada roma kasapreko London Dry Gen ene ye wa wutimi se wanya daje kika nie mabom ene wode aye ne wode abadwa so wa wuni 18 years so ne pemfo na nka won enye sade a enei ne wo so enei ne wo so eye kasapreko London Dry Gen ye ka cho se product bi fi kasapreko enim se omo omadwuma no omo ye ne sonko ma ene enema etumi ekoyie na nyame ya dom no wode cheye so a 2nd October 2026 ya fiada ya the Y2K jam no na ebrewo eye chese dwomodada ye a chese twasomu wanse isabiri ye womwei ese bibi the afro beat na afro hip hop na chese enina nemua na biribi ba ye asabre no na dwom so e wo honko sabre na woti akatachie no ate okomfo kwade buback batman vip vip fo injo mo ho sabre no pa na vip utinye nipa miensa ne ye woni obo base ye woni obo tena ye woni obo trouble omunyira omkabo ma o utim se omugina brane your bot trouble, we bought trouble, and the trouble by Natchez, and near my yaking shoe. Now, Sunin, you know, ye bekaka ye home on the 2nd of October 2026, at Auroma, and ye at Dom FM, a cassia, ya, wouldn't say ye genum, it's Y2K jam, no, a do one more, ye won't be a obete, a bosso de inye, quakushem, or la pam doom one more, na, la pam royal beach, a seminar making, a ye men on watch, who's a Friday, then you men on watch, ye, Saturday, na wada, 150 single, and at mo ye me nusua, 250 Ghana cities, and a wutia, na se much me a remo aquajimony. Abusia production team, where time, a chia, you lawyer listo wa kwajo fojo ena meka se jamretu makuwa ena kwa mkule nu techile din kwa mwate ena ni odema tum live wa YouTube ena honu wadwenche ena odibefa oba dom 106.3 FM ya demu live wa YouTube wadwenche ena febitu webresim na ya kenkai ede amao na ene pia kifo mijidi se edu se waso mai foto mbe mi foto se wo project bi a ebeka se ye de ye mfa musika ena ya embedimfo me jiri se ye benya bibi sa nwumre ya che se beboa ye papa mamini kai na me mam pedimfo no akwa ba na ye nhye ye nkomo twetwe na se embedimfo mo akwa ba
0: ya yeah.
1: Ena boko de ye
0: de adom
2: ami adom
1: ye de mase so se ye to nsafre mu nwumre maba na sɛne ɛbɛyɛ na yɛbɛnya dansie nti na ɛna mi bi sɛi monkrata mu no mo akais mu no sɛ ka sɛ yɛ pɛ projesa yɛtumi de yɛmfam wo sika ayɛ ya obia betumi ehu bia mo ɔsa adansedie ne bi wo ho
0: yɛbɛnya baako mienu bi
1: mpacho agya bɛn microphone no ɛma me
0: yɛbɛnya baako mienu bi
1: o ka ba ku mi enu dia na ese nurse sa
0: oh no credit e nurse sa se e ka projects a ye de fam usika ashasie atwaso ewi a ehu eba mfaso ma won a isi won potem ehn nti na ma meka se yebenya ba akomienu bi no de ye de ashasie de e dɔso de mumu no se ye toaso akowie a afi yate ye nsafri ho ade no edi dwuma no eno ne asem no
1: Tini nyina akoye ye de ashasie ye de ashasie ayo
2: I'm far can come me about ena menu apanyi kan no project no bi oha ye ashasie ye ni sika ye di wie project no nti aban first card bia na no de ashasie edu ba bi na mu ye den a na onye sika na wa fa fango sika ni bi na de atato eno kwa bi oha nti mi wie nti sa project no nti mi fa won sai CP se sa project wi eye project ya de fango sika ahim because if you ha obeye the bonical analysis no na in terms of percentage no analysis kadodo akochim no so di chem be 100 a 20% emu be
1: owo hanche mu adu no
2: e hanche mu bi do penachim na project
1: a fm usika
2: fm usika the project a abi ya diskaya ya ni nyina na fan usika ye o hanche chemu adu no de untu nka se wo de fan usika e na ye project ni nyina
1: is
2: a project no wa unti mu nka se ye government of Ghana sika e dey fit tax for another fan usika ntina ama project no o point no aiden e na na menu abema e cheche ase no inti aiden pa se ye benya dodo aka baka kra bi o ha e du ona obisa e beti
1: mabobo ye beti mi aka abusia we na shasie no no we se ye shasie mpo no challenges e wom bi ena yetnya yetumi ede ashasie na ne a woti na nwumre yi no mpanimfo mienu meka piake no wonse ma chew executive secretary ya woda no eye lawyer isaac jamna e wo fiase meka sei ode lawyer kasa obetene no ena ye wo owura edward ya wo fiye ejefiye so e wo fiye one no vice chair ema piake nti nempanimfo ni nyinada ena ye no wasi adwa no eti question bia wo because we mu na o matumi di o mani edi ye fem wo ayetu wo man Ghana mu achi ba bia sika no kwura aye eniema aye de aye adwuma ko ni nie eti na wo asem bisa bia fa ye fem wo ayetu no ho a embanifo ni nie o betumi adom ye nye ministry no asem we aye ku a mo de wonan aban eso wose ewose nkontabuo kro gen ekoso ewo yemfamwo esika ho nti na ne yaji adwa ye de omaba ne ni kan hwe piake ye kankuo nu ankasa wadwuma waye mise gamna 15 years ni because akwada akura ne se ne free time ekɔ no wo ya frɛ na akwada akura na opɛ wo no wako nti 15 years de ne che se mababi eti ye kase piak emfie dunum nie ewose ye di enano ewose ye kai bibia de na ye kai ye
0: medase chea wetiefo anwumre bete se emfie dunson ni dunwotwe ekɔ na dui no emuni no a mpanimfo bɔ manfo nyina amane ese ye nya famwo no enkomodie bebre kokoso wo man mu won se na ye tuf sika ko wo man mu mfie bebre in fact in fear ye de tu sika ko de ye kan kra ye ntumi hu ano ifi se sika ko na etwe obronima oba ye man mu ha se obedi ye hu dwane ade nanso no esan se ni sika no ye nhyeda anye ehu nhyehye na eba bia na ye de afra aban sika na ye de di dwuma saa ye de aye ne aban e de bo ne nyumadie ho bra nti no obehun se mfie aduonum mfie aduoson mfie oha achi no ye ntimi enhwe ye achi enka se mfie oha ni no sika ko ehudwa no sika de abrɛ oman no no ye tu din sei na sika no bae no ye de aye ade potensi ye de aye ade potensi nti ema intimi enye saa nkontabuo no nti nya famwo no nkomodie kokɔso no ebi ne sɛ sɛnea yɛde sika akɔ ho sika adi dwuma no ɛma yɛ mfafa mu sika no ɛmfa saa kwan no so enti yɛn hyehyɛ mbra a ɛno no bɛbɔ fa mu sika no nko aho bra na ɛno akyi no yɛn te adwumakuo bi a ɛnyɛ aban na ebeyi wɔn a ebeyi mu adwuma no na won beye won adwuma no pepepe afamra kwan so ni di kan wa hwe se won a e de fam wo sika ni di dwuma no won di di dwuma e wo mra kwan so ana ye tosu mi ni san se fam wo no eye omanfo de enti sa adwuma kuo no be bie kwan ama omanfo a kire won adwen wo kwan a esese aban di sika ni di dwuma e ho be ba mfaso ama omanfo no e na afi ni ye tosu mi nsa no adwuma kuo na nkasan so ensese se ni aban di sika ni di dwuma no se won adwen mu no eye ebe boa ede mpuntu beba ede nkoso beba nti sa nkomudi ekoko osu yi na ebe wie se afi a eye 2011 afi mpim yenu ni duba akono ye mra se bedwa no echichire mra ye fre no Petroleum Revenue Management Act no yetwa ni ti aka no PRM ana se no na etoso ahanwotwe ni dunum no na niema e wo mra num no nia edimu akotena isan ye nkomo aye di no ba akone se dwumakuo no friends mra no ewo Public Interest and Accountability Committee ya eye adwumakuo a enye aban ekuo ti se de bi a yebeka se Ghana Revenue Authority ana se adwumakuo eye aban mu adwumakuo sa se wonni fam adwumadi no echi ni nti a me yeka se enye aban adwumakuo no ne se won a eye adwuma wo mu eye members no enye aban na eyi won
1: Mm-hmm.
0: Ena aban intumi enka se sebia adwumakuo no ayi kwasi a aban intumi enka se ompɛ kwasi asemti ma kwasi ema ekuo no so ena afi se kwasi eba aban intumi enka se ebia kwasi ese so di mfie miensa odi afi baako no aban se ohwɛ se de kwasi kasa emwa aban intumi yenyi kwasi aban intimi nkasa enti semfie miensa na mra ne se kwasi eni okuo no so a waba no so nye boni bia itia bibia obedi mfie miensa no na wafri so obedi mfie mi no na wafri so se de mra no aka no enti ema ehye kuo no kutu pa se se won hu bibi ofa mu dwumadi no ho na se enam ra kwan so a won obenya eho akukuduro aka se adie wei die amfa mra kwan so sa ban po na ye ya esese yitimika na eye nokre na se eho adansidie wo ho de a bibia ensi kwan nti eno ni pia ka dwumaku a efi afi 2011 a ekuo no baaye no won adi dwuma ene ye shefa ede e kai mfie dunum a ekuo abedi dwuma yi eno no a eno no
1: enti na che se ma ho den twumi a mo de ye dwuma no efri emra a emra she bedwa fo she ye se ye mfa mmo ye fam wa ye tuo no ho bra ena ema ye de wo se kuin
0: no kure pepepe
1: eti madwuma amoye mu no eba musika semo a munya sika firi he na mode eye madwuma because wa me yehu kwa ye leadership no ana se ye fa so nya mpanimfo edi ko nanim wuyi enya aban ena eyi mu na makwa huma sika a mode be ye adwuma no eno hi ne firi ba
0: okay nia ye wu ku no foforo no emra no ankasa ankyere ba bi asika a odi bedi dwuma ne befi nti in fact mfie numu a idi kan no eku no bre pi sa bre no na me me ye dwuma wo ho na meka no kre se
1: Dr. Mantia mo
0: na Dr. Mantia okora nyama
1: nyama
0: Dr. Mantia oba 2015 and we 2019 na me ka 2011 ah the call 2014 no na emu ye den ah che se me mpo me call no na ye ni office adwumakuo bi a won encha banse a ye frɛ won Revenue Watch Institute at the time no won na e de won conference room man ye se ye ntena ho nya adwuma enti se ye na se won be ye meeting na ye tu aba reception won wi a na ye san akɔ ho me kai se bet se bosu mi nsia mi se makatu ama ansa na chiri akatu ana eba wọn ayẹ committee members ana wọn yẹ adwuma wọ sa abrẹ ni mfie mienu na wọn allowance kora ma enso
1: na wọn allowance na wọ sey free hin na eba na na
0: o se emra no se aban na betua wọn ka emra hye badwa be kire allowance ayen fa ma wọn na aban atua na allowance no ma
1: na allowance no ma
0: na nso no wọn din si ye yẹ adwuma wọn amen no no emu abam ema won ye adwuma kosi se eh e friends en sika no ebi ba ya a chese itutua n kakra kra mi yetete so akosi se e ka no esan nti mfiti asem de na de me ka se ebi ka dan bi a yenye sika kra de e ha e wo asalam down akra idu ba bi na yentimi renew rent nti yetu yen kra ma yesesa e nioma esan de call conference room a me ka ho asemi nti mfiti asem de na e den ah chese me na se dan na wuni a obet name paper a wode be print a de na obenya nti na mfiti asem de e den ya adwuma na me nko na me adwuma ni a me wo ho
1: sa
0: bet se mfie mienu miensa de na chese me koto national service ni a wo ho na national service wie no na bia ki ni ska wo de be fa no adwuma mu nti okoy nti na ye me nko a kosi sa fe ye fa adwuma ni otos mienu ti 2015 ena British government ede sikaka kra enam friends a Revenue Watch Institute for so e bae se o adwuma pia ka ye no ese se ye boa won hye won kruan ma won tumi to aso na be boa nti won di sikaka kra bae na je se e be boa ye kakra kra e ma ye de

0: So aban edisika aye fam wusika sei na eko ma adesu assembly common fan nanso no emra no enchresa mra no chresa na yeye no nso edam ha nti aban hwe na oni mra no so lenin yamaniama nti sa yamaniama weinum no na eya ewo ye recommendations bo ye recommendation ba ku bi o ho a asɛ afibia ye kan ifi afi 2021 ye ka sa aban no omo enye foto a fam usika no abono ba akon ye frame stabilization fund eno no e foto a sisika ye hwe nim free fam usika num no sa ebi a ama na aban akoyi bia free ho e de abes e de abetai mpuntujuma ho ye nachi na emra no ema minister for finance new to me se ebi a obetumi e de cap ato foto ono so se bia emesike e wosa foto onum no emro sika bi na won se se o build the fund ana se wa bo foto ono se o pese foto onu nyini a onkote so mafom bebre emumu no obekọ so adiska atum a na emumu no nya ye hu ne se aban e farm wo sika e wo stabilization fund numus eso emse sika akom no ebro $2 billion sika akọ farm friends stabilization fund e bro 2 billion I'm say $2.2 billion now so no any sika e wo stabilization fund no no e be to say $150 million out of 2.2 billion you see sika e wo no be to say 150 million and no na piak and so what dey emra na nkasa akyere okwan ya mfa so en calculate sika dodo esese etna mu anya kura so wudi mra no so e calculate a wo hu se sika e dem no ene sika esese dem no enso so ye kese pa dantem ya just ye nimra no so so enti eno no na piak se ye hwehwe mu a wo hu ye wo ye report no ne yaka se wo bi a oswafo a risk assessment no sa emra we die we ni so ne yaka sa nanso no ifi 21 22 23 a di basic 26 yi kura no finance minister wo ho no omfa sa mra no enye adwuma di sa nema we nu mu no na ama your friends say ye ka se piak ye recommendations are ye no ebi o ho a aban no emfa enye adwuma en say ye ka aban a ye nkyre aban a owo tumi so ene ye ye ka aban ifi 2011 ade ba ntino ye nye politics wo ye adwuma ye num say ye hu bibi na se e no kora ade papa aban na ya ye bebo aban na ba so se eya ade a aban na ya en namra kwa so a yesu ye beka na ada ho ifi se ye de ye hwehwe no eye public interest eno na ewo ye din num no disana ye beka ewo friends and recommendations a ya ye na ye hun semsem no e hu no sisi
1: eno eno ni 30% no a 35% no a eno omo ede aye adwuma ne aka nyina de che se emogu afi ye hwe fam no a yetumi anya ewo mayi mu efri afi mpinu ene enson ene brecha se se ye tunu duduo mu akoyanim no ene se ye se ye bo nkompo ahwe ye chi a ye da sunya ne duduo mu eso ate ana se sen na ye kono na fe ye hwe projects ahoro a ye tumidi aye fi se se ne ye sha se o ka se o ba kumie nu bi na me ye machi me say ye kosoro dia na ye tuo ni ye nya ndudum dia na ye neche say ye wani da so say o ye ni ebetima ye projects no be still na nkechi say na ne emesiti e
0: okay so me vice for hunting
1: vice Mr. Free so bi
2: mama cha say na omrem no mfa ai mfa barrels no ne ye no emwa boye de wum say fango no ye sha say 2011 ye 2 year na wo she bibia sia ya na dodua wunya no inistro sa inti ya sha ase no na dodua yenya no na wo form sa inti ewo estatic akaka na fe epopejaye emopejaye akopim 2019 and say ye two from 2011 akopim 2019 tibe 9-10 years bisa inti free ho no na fango na fe ye tu no esa a call form. A call from, you can say, a call from

0: fie be num aye ko form sa in terms of production na eya na enimo bibri naturally how na me bo fango na ngasa no se wutu fango na esobeti ebe se wutu fango na esobeti inti naturally etu for some time inti no eso eba form inti yeka say for the past 5 years eso atia ba form sa the woman say fango na yetu no utu a ne bo no ene dodo a utu no ene ma huska unya die utu na wo sro a fango bo a ewo international market ne bo no ene dodo a utu ye no ne ma huska unya nti yesi a asate e depia na se e ba form ni nyina no yesi ka ye nya wo fango no nyina no so e ko form kakra for the past 5 years apart from the fact say naturally no e se ko form no ne ma bi wo ho so a e se aka if 2011 be prince say no aban bi aban bi asa ko ye a mo nye any say Ghana nkasa fango eh ade a wutu a the boni e ka say e very capital intensive na say unye sika pa na odie tu because wo de fidie no chef form a en che say e ka say fango wa ha wo di fidie na wura form nti ubenya fango e ye say wo ye na bebre ansa wo nya na wutu utibi no fa e wo fidie nyina ba chef form as unya fango bia enti Ghana nkasa ye ni sa capacity no ana ye ni sa hoode na itimidi tu fango no enti abrofo a mo sa nimdie no ene ba ebe boaye enti mo ba ye de mra kakra toto ho a eba fango no mutu no bini se utu fango na ye royalty se beje tax se beje wo ho ne sa ni man nya ye sa mra ni nyina bini aba se wudu sika bechem etu fango ni no anya bia sika wasi ni nyina no bia Ghana bani ye mawe inti ema fango wambe tu fango no emra kakra sheshe aefa se utu fango na di ebenya jadibe mawe sa anima no inti no fi 2011 mbe pimi sese no omwa idika enyo omwa mbe shasi no ibi mbe kao
1: omwa ne dasu
0: omu omwa ne dasu omu omwa sube bia no mutu no ewa no mutu ko inti ebema fango na ye tu no abafom
1: nese ye mra ni muwe dinya na
0: ya mra no ode etoto enkro nkro a omoso omnya fango ni bi enho na e bia omasua fuye de ne ho enho se de ne mu adin nti mo mo enya bi na nsen nyina no ati ti omo de ne so nti na ye ka asem wa se mra na e fa adwuma ne ho nyina na aye PRME no e se ye timi etina se ne sa hwe mra ne ye na saa ne ma we nyina ye hwe de amamfo so ye sesi ya mo omnya fango ni bi nyina ne tete so akra enya sa ye wo baby bebria ye hu se fango ni bi bese wo ana fango ni bi wo ha se wetu matu but e mra na tatata hu nti no e masa investors no emma emitu fango no me nwa panyi di bebri be to aso
2: me da se vice nti senior wa kire mu no ye sha ase no baby ana ye tu fango no na e ba akope e Jubilee Field nti on ye tu ya DBC afi 2016 and yinya second field beka ho eno no eye twenboa enyira ntoma field eno beka ho ntina chese baby a ye tu fam wonu fi no abeye bi no afi 2017 ena baby a ye tu fam wo ne toso miensa e beka ho e wum se ne toso miensa no mframa gya na edos wo ho de nanso ye tu fam wo kakra nso wo ho de beka ho nti eno na eka ho a ema afi 2019 no yinya dodo pa yibinya 71.4 million barrels afi baako na che se yinya dodo pa and ochire mu se sika dodo ebeba aban ho no ejina fam ho no ankora dodo a yibetu ene se yede ne ayetu no kwa mansan adwaso a ebo a yibinya se yede koton a and 2019 na ebo no eni sro bebre santi ema sika yenya eno ewu se dodo ayitu ye no dɔso de nanso no enye 2019 na yenya sika kese ye pa afi 2022 ena so far no sika yenya no eye kese ye pa no yenya 1.4 billion if you say no na Russia Ukraine war no ahyase ye enti eno no e de fam wo no ebo no e ko soro bebre enti se ne ɔkyere mu no fam wo ye agudi a se wutu a esa enche se bia kuye juma se wo edwia adia eno baya udwia na utwa wasa edwia na abano wasa edwia fam ngon tesa eno nti na ema se wo udi hu juma esese udi juma ni yin because so wanshe ni juma ni yia ebedu baby no na asa na afino unye biu ena sike bia aba enti said ye ye chile muno ifi afe 2018 17 me fa 17 na sango fa jinya me bae no 18 e ba nyina na ye nya petroleum agreement in sign bia e de obi company foforo bia wa ba o hwehwe bi e beba be ka ho ene wanya bia ye betu e na afi e bi o ho ana e hwehwe mu a kyerɛ se ye nya bi nanso no se wunya usually ni ye wo nia ya frɛ no development ese se unhu bia o san e be hu ne tenten ne ne tetrete ne ne kese ni ade obeye sa nhwemu ni nyina wie ansa na afi no wahyase ese wudu ba bi aye hu foforo eka ne medical aka dada no no sa adwuma ne yintimi nyenwie intini ye nhyase ntu bi mfri ho ehe inte ama me ansa na na ye tu fri ho ensa de ochire mu se wutu a esan intino ama Jubilee Field no enumpo no mamenka sɛ Jubilee Field ya ye adwuma wo hɔ ye wo Greater Jubilee ah ya ya ye tu amana foforo aka nea ye tu no hunti ama Jubilee numpo no akɔsoro senka eye amana ye shaase ye tu no 2010 11 no mono ane wo hɔ anka nea ye nya sisi no nka e wo fom kura but won aye infield drilling bibri akeka ho ama em say last 2 years ye benya Jubilee South East ebe ka ho ema ni nyina aboa ama Jubilee no e was re no na ye nya dodo pa di free ho ye field e to sumi no aye 10 field Tweneboa enyira ntome field no se say no field no my problems bibri na ase ne say abotan a enumu na ye nya farm go ni free no abotan ni suban aye bibia e wo ho a ama ehun adwuma na ye denden senka na abotan na e street se ya e street a utu amna wo ye well no komu a ubon se na wanya e friends e farm wo no se e ba na we na abotan na e wo 10 field no ase achiacha ye enye street inti e ma se utu amna de koramu a bia baby ese se farm wo ni fi ba no abotan na akosro inti no e ma farm wo no ntumi ma this is all the pressure kese ah bia ifi ensuo mu anasa wo the chemicals kɔka ho na apiano ansana fam wona ba nti ama 10 field no dodo ana anka yanida kwan sɛ yetu a yebenya no kese apart from kra na yanida kwan sɛ wutu 10 field no ba ye bia 30,000 barrels per day 35,000 barrels per day. Se say ye ni number say 14,000 barrels per day. Money ade so ate aba from mm-hmm. But ama 10 field no my problems be bre. Ena na make say sanko fa ji nyame field no eno no e my from agya dodo sene farm ho nti no
1: gas no do
2: exactly gas no do so sene. E wo say gas so ho mfa so de na so no e ya na on companies no more pay oil no sin gas if you say no utu ya pe o koton wa man say dwaso no anya usika but gas no e bia eno no ne turn around time no ne e check akra nti ama wo ka feels me say boom ah yen fa foforo meka ho no a eno na ama production akwa form a piak yen hwehwe mu a ya yi ye ka say eh ni aye tu ne kofo mo ni aye tu ne kofo mo ma me nka say afi 2024 no you two farm usika e ba ban ho no na ye 1.2 billion
1: 2024
2: sika ba $2 billion so yeah, you know ye kan isika na e se yen mu a ye kan nyina o
1: dollars
2: nti 1.23 billion no 2025 sika yenya ye $770 million nti na kire se aye ne bet se munche mumbi no ebu mumbi no sika
1: no 2025
2: afia to aso no pepe pepe
1: eh from 2024 almost
2: 1.3 billion
1: no ene ye ba se
2: 2025 ne be ye 770 million
1: Serious.
2: Nti na che se sika nka ban se gaban hwe nim se school dan enum e na o si no 2024 sika no so a. Nti o fa ne se o 2025 saa na be ban ti e be si enum a. Afei no sika e bae no obesi mienu ne fa if se eye sika e bae no mu e fa e na ba 2025.
1: En na ye foto o so anke wo se sika no na e be nya ye dedodo no tum na enu so mu hwe.
2: Waka asem no papa papa nti ne senka ye foto o no nyese ye sika ni free mu a sika na ma 25 no nkasa ban if schools num no a we see 24 no na nko akoyi bia be kan na edum na na ye sika che se development no e koso a e be ye even
0: definition
2: na enye undulating just say afi ya ye si 10 afi e be ba ye si 2 then ya kosi 20 afi ya be si 3 eni se development yes sir e se se e toaso na ebia you see ye schools under trees for the next 10 years ye schools under trees in the bia ye be school 9 and 9 and 9 ye be wie no na ye schools aduanan in the say sika na ama evenly a won say afi ye be 9 afi e beba na ye si baako na afi e beba ye si num won say obedu 10 years no na botaya odc weni so no want me and rubutai no adentia sika na ma yi fam wo sika sa na te e ma evenly e no ntin na say e ba afi e beba pa no fa bitu ho na afi a ama no no akwa ko yibi e de aba be soso no watimi e de di odwuma na ye no ye na ye ana eta aba ne say afi a sika na beba pa no bo hu say na aban pese oyie projects ma ye hu say aban we wa ye projects papa
1: ntia ti say obi oji na katu odi ni bum di preko
2: sa we ni nye di or di sika na bobra or di ye or di ye mpuntudwuma
1: banka mra no so ye ka petroleum management act no a kan ye wo mu ni se e wo se ye di bi to ho
2: sa
1: because sika ye nya no enyina fa ko
2: sa ne te
1: enti sa wo di ye mpuntudwuma so wo di ye de te se me se fato ho se enti se obi oje na katua no wadi ni nyina nye ne sa
2: ene de sa ne te sa ne te enti se wo se wo ye worker wo sika obeji bosome ewe wo di bi to there were total savings it be our investment account be crowd be atom and to say the be and watch the wapa obe folio on obi it be oha ehn to sana abide there no ete ena no kura ba kwa ewo munsu ne say enye yen a yete ase ne a ye gana fo nkoa na fam wo no eye yen dia eye nchirima fo onso dia bi if say wo onso ye gana fo nti mbra na hye say yen fasika ni bi ento ho a eye nchirima esika ifa se wo chiche sika nu a sika a yetimi expend no emu ohamu ebupen aduoson ena mrana makwan se yemfa ni dwuma sese ena emu ohamu ebupen mu aduonu baako yemfa nto foto na ye ede esusu eno emfa nto ena nchirima de ne eye nkron 9% pen ye de to ama nchirima nanso sese no
1: yedi
2: 70 no eno no de se eno se yen spend ni ten year spend 21 no eno na make se 2.2 billion ye year am na beka 150 no ena e se aban ayen sakrae afi etwa mu na ban ayen sakrae se nchirima sika no nso obi
1: eno so ye bi
0: ye bi mu ye bi
1: eno na ne se na nchirima ba na ewu e
2: sa na bi mu kai se aden na ye ye te ase ni ye betena ho ama o ha aba na ye se da chefo a o mu ma ni ni ske to wa ma
1: wo mbe ba ni ye ko maku ye
2: exactly
1: frudu num po anye ye hwe kese no anye ye hwe nchirima de ne beso no eno nti question na me pese ye bisa na mo bo yi a no ma me yes se ene say ye bisa pia ke for say the petroleum revenue management act no ye diso pepe from mo na region na mama nwumre ye bisa say ye di mra no so ye bu mra no so emra no na munye den ye wo say nsa kira bam ana ye say ye ni mra no so ye diso
0: nyaba so the lawyer sam say mra sam no be the lawyer so tell the lawyer ka kan wa sam
1: e we ya to lawyer so you lawyer
2: masa braman o no e ba say me you bet me aka
0: bi nyaba look we mli say meka the general view no the legally dey no and law and sam mra dey nkasa aba nokre ni say mra ni dey yindi so the bonive bet say indi so enko pima wiye ana ye nye full
2: compliance
0: of the law. Ya bobo bi so ha efa hawa sika no ye de aye adwuma ne sane manyina a total we report ya chobe 29 mu a ye che kwan bibria mra no ye de nyema fa nchen ene de sanye ya kakra ne se mra no se san mu no so no eya na etrebu o musa mra ne mkra na ya mra ne fa ye wono ye fa ye nkan ho de boni fe ne saka o ye stakeholders meeting ne bia pese o se san mra ne mu a impremimri no wo wa no wate se mra ne sesem tuwako bi sem no ne se ne tie bia se a na na mambo ya maneye
1: lawyer ansa na ye be ye mra bia ho adwuma mra she bedwem no ye gi adwen at the committee level sometimes publication kra koso nti ye ye den na e beba se stakeholders no ankasa kra amonte ho hwe we de mu awerem
2: ye nokre sana ye mra pon no eka se okwan ye faso ye mra ni ye wo policy rationale no a eno ne shase na fi abeko cabinet ya ye mra akọ attend friends office of the attorney general ma ye atro no mra kwan so ma akomra hye badwam ma o ma hye no clause by clause by clause asha first reading second reading and san na won ahwe na akoma mpani ho ama wo de nsa ahyase ama abeye mra no enu achi no mra no so ma kwan se ye wo certificate of urgency wo se se bibi e kom ko hia se bi a enu nti na se ye pass mra temtem so ma ye di ehia e de so bibi ano a mra no ma kwan sa but while I'm running my coin, sano, I am not ubisa on Jose. Embraya, I ask the same way I found a certificate of agency. So, Ankasana, SS, Ayana, Ebinia, your vice chair, a penny, a cane. A fee, tre muno, Embrano, and Sesamua, ye de aye, say. Sika, a fam, usika, nina, yemfa, enye, mpuntu, jumano, anka. Intent no eye adwen no etach ni ne de anka boni ni hokura eye adwen papa na emumu no se wo beye adwen ba sometimes no ade a wo beye no huhia na okwan a wo befa so a wo beye no so huhia enti aban nya adwen papa se wo beye ne sa na anka ibia woni won a efa won hu ni nyina abodwa oh piak adwen a ye pese ye de ye adwuma ni o se enti no mo adwen ye mo sen na nka ye so ye de adwen aba enenye ye nko a ye stakeholders wo adwuma ye di mu edoso en ade ba kwa me pese me kan se ye de mra ne ye adwuma for some time no afi 2019 mu no ministry of finance ehun se mra no fafa bi wo a ebe hia se ye be ye nsakrai wo mu enti won bodwa aye stakeholders meeting mi ehia 3 days ehwehwe mra no fafa esese ye ye nsakrai wo ema ye hwe ni nyina ma won krukire ni nyina agu nkrata so e kan se won de ko cabinet ko attorney generals no mo aye friends nsakrai a ese we ante ni ifi mu ba ya se me ne wo kasa yi nti se na nka aban foforo aba na opese o ye nsakrai wo mu a ye na pia ke ni da kwan ni se ba bi a ye ko du ye 2019 no a anko si na wie ye no ye mfa se ye mfa bibia e wo mu mpo a e ye dan adwen papa bi wo mu ye mfa na ye mfa foforo na ye pese ye de ba no enka na ye nyen sakrai ni nyina preko we de anye sa yete yana ya yensa chila eno
1: and no was it under the certificate of agency anase
2: sana
1: yejidi ya defa mrenumu kronye
2: oh se certificate of agency non so eya mra ne mumuno consultation
1: se do esese ya kosi wawo kase wache se ya kase ya manafa process ni nyine mua bebiye wose kukwa ansana edumashe bedwe mkura yesi yo ya ye first reading ya di ama committee nukwa ye huwe juma second reading ansana base consideration stage nini ya keka huni nyina ano si ya kase ya person under certificate of agency nwe nuno nye nyada aje nye bibiye asa enti na mibi sase the last amendment na ye ye no ye defa ntutuye muma ni ko se ya na se it was under the certificate of agency no
2: ye jidi se certificate of agency no
1: na se mukura man she den hu se oka se mu jidi se
2: ye de ya hu ye hu ye aban ne ye anka ho asem
0: ye hu no ma ye wi
2: ye te ye no na ya pass ama o man peni de ne nsa sha se hu se na near what a ban a dream so person or ye infrastructure and inti or pen in tem intina a be a no can who be nema won't an ye the necessary consultation. If I share man penny jitu muse no dear nan kese se won a ye consultation no or man penny kaima or can say next time no so won't be ye in such a or brand mua or beshe se. Consultation a fata no e be koso
0: mi mi nyaba me ye sha se ne ye kan se sika na ye de ye project no ya ye ne sope anything think enam sa akonya ne so na e ma aban ni gina so ye se enyi sika no ye mfa nye jumadie kese e ba ko ti sa adwene no ne wo muti ma o mo fa so e de ye se enye ye ensam ranim no na wona me nyaba pa che se enye nyina ye pa che se Empo sa adwene ba muti mu no ya amrane fire ho any other stakeholders ne saka mo boy amane say say say ni ne ye but o manya ni sa you know ka say ya sa appeal to president any panyifo
1: okay
0: say ya sa hwe amrane ye because ne mana e wo amrane mu no loopholes no and as a gaps no e do so change my ICC ya no na ka ye nye holistic and as ye hwe amrane nyina na bebe say sa che bia sa che adi nya pa say scared be adwuma kra no ye di shim
1: Mhm.
0: And yes, I nkwa yi nu de be bi ntimi manu bi because ye nya djuma bi anya be kan wasem.
1: Mhm.
0: Nti ye ne empanyifu aka, ye ne president ngasa aka, ye ministers ni nyina aka se ye mpe kwan na as soon as possible ye review emrano.
1: Emrano ye de ani be di achi because ofa office bi te said the special prosecutor's office. Na ohesa office yi a be bi a omo betena accommodation bibi e wose ye de emma wo mo bi beginning kro mo ba ya na o munya tena ye yete nkrata ahodo bible year ye twotro ye de ba bo nte se ye nya ba bi ntena o se sei se ba se ye approve budgeta ye wo mo de separate budget for the officer o mo de e ye o mo adwuma and adwuma mo ye pia ka adwuma mo ye no se ye pese pepe yo ye mpese katanhye ne pro ebe kwosu that same adwuma ni bi na ye fa the office of the special prosecutor mo ye no ono mo se ye ba ban nwuma mu wo mu e di sika e bi a na ye ne hai echi eno na ye menwanwa se sabre no ye beka se ye establish office fine enanya ban ba ye pese ebo aban enu nti na ye parliament na ye ho adwuma ye mansa na sa kuoyi eba into existence ti I don't know hono mentias ye papa this ye nyampanimfo na atumi akwanu mu ba de ba kwa me pese ye na anwuma lawyer eye se ye behwem puntu dwuma ye se ye ntumi pinpoint po ye nya bia at least be 10 bi se famu wa ye 2 ye in fear over 18 years in you know and how many years
2: over 15
1: mm-hmm. Oh you knew 18 no. 15 years in you know school dying way and you need to set it he pick dying on a man over who hippie project yeah dna mudi mwani di actually no you been ya saying
0: we never macho me chunya kwa chiyaka no chifu akra ya kasana siya nini di atu bieda fa yesika semono ya di kaka se abain Adrian Panty wa yiye free emu we mu nyina abain ye ko president wo ekushia minister of finance wo na nukure omu ni se omu aji atu mu se entwa ye nti befa kwan so aye di esi ye but ye ni omu kasa ye no omu di asopa iti ye ema omu ma ye di efe no budget line che se ye ye budget no ya mawa baby se usika kakra ewa wawa baye wajuma but eno no emranta echi eni yaka wahano but sa mwenye asupa kwa itie yeno ema isika kakra ami yetumia dia ya juma afimu yina ano ye disa anko mwui neze se ya kangu ya buwa mwabaso ewa ho jesa ya bako ya se ya beti nasi yaka se ya ye frim ya nyesika se se manjina mbese mdisa
1: ayo ma misafie misafie ayete se asam no se mwankani pain. You are not talking to a particular government. They say abanya watishwe, and now say abanya abetrem. Is the office? Ah, ye jina mraso say ne ye hie beboa ye wo femu no e yo mamu ni nyina ne ye dia as long as me ye gana ni wo ye gana ni no sika ne nya ba kofo dia ye nyina susa ke fo beka cho se me manti nye minti e ye wo man nti eti sa dia no nya the way a me nkasa enkasa metwe wano awo fo mwo ne wo kan but you don't have to beg ni e woni me kan anwumire se ya ye koka ye no o matie ya sopem mo se
0: mi ne ba de cheni se assembly se
1: mo se mani ye se mo kona ye sremo mo mfi en sha se ye per resource e free mu dia
0: mi ne ba de ti otima otima se ti 2024 na sky e de maye ever this kan no ye nya ni na 100% in ya be 30% per any de maye 2024 na ye free running
2: 25
0: 2026 etimaye amaye almost 70% of his care dia ju
1: emre bi anta akire mi se fi
0: emre anta akire sadi kan ka
1: ha ope ope ye onu ne pemu no de mawo
0: nye ne pemu sa but un se binu aba se wan fa ni dia so an tu dia
1: ye ne lawyer ne ti ha ye ne lawyer ne ti ha
0: ye di kan ka se
1: se ne nipa no aban ya wati suo yo said the next government beba that you e decide say me mamo hwe ya undimi nyane koto
2: e no dey say semrano ebia e ka say the cost of the programs and activities of the public interest and amamenka obrofo na me ya shall be a charge on the annual budget funding amount shall be they just say enye obi e will emranu kase shall be and I just say
1: eh you
2: say baby I say esese honest ka free ba no esese sika ni fi oba
1: me ma wanga na me di shall no so wanga na ntimi ye
2: no pass all say o programs and activities shall be a charge intino o programs and activities no e cost sen intino eno no na semrano wo ha eno no ebo ho ban ba se emra bi ani ho a se ne wo ka no nipa na wa koma papa ah obema wo bibi die but e ya koma papa no de ma wo na enye semra ehye ni nti wo what you say sem emra ehye no no so wa koma pa wo so oni akoma pa wo eno no enye wo piasem ne ye ka emra ne se
1: e se akoma papa ho asem a wo ken se mo sha se ye se wo baba yechi baba yechi baba yechi mi me ma usika sebet fa be bo mechi mi me me me pro me de sa budget ne be ma
0: mi nyaba manukora ko omni se ye mai skei se e ye fita se e tuntun ya kan nyina 2025 report ya chuli nyina wo because ye juma no untimi enchia no akohu asem na de chere so ka no
1: ntina se babia mujina naye
0: dabi yan kanisa ntina edi kaka se ye ni mpanyifo din komo se yen sanfa yen hye emranim na ma sika jene sem no enye mo easier than it is now
1: okay
2: so what ya sia sa ntino na no no ebeye emrase emranti yen fama na enye se oh pia ko adwuma wo ye no eye ntin yen ma won emrana ehye untie no na yekete yekete upo umpeu se ye kase upo umpeu abansa kan onye eye a ye ngofo ye kase exactly wo beko ungu abansa kan duwe no se aban ne peu umpeu se fam usika wo honko a na se pia adwuma kose bibi nko a esese ohwehwe ntino 2017-18 na ini office ye team ena ye de koto aban na wo ho anim aban no the had to josh or catch the finance minister no say onhwe na fam usika no a say enya no on my bi na ye mfa mpedan
1: ti se mu wodan
2: oh nti 2019 ena si saka isika no aye de pedan a ye team a ye ye
1: mahaya na se matodan
2: oh eya fam usika na ye de
1: eto ye
2: ti aye on my no ejapade
1: yo nti lawyer boy na ye hwe projects ahoro the completed ones ene ne ya to apete and then muni ya mujidi se wasa ya ye pote ansana ya shwe mafashe no 15 years anniversary no ya shwe program sigu akwem
2: project ha idika ya meka ho asem eye gas processing plant a ewo atuabo ewo nzimaman mu eno no na from a jar a walk from where you to know say a bar as I say at the bus I so bad than you knee near you be free near it me and from a jar different I day and you different so factory no is you know at the time I is you know not a money niska the koji loan if free China Chinese government or CDB loan na bet say $1 billion di ekoji iska no aban no e create ni ayefre no priority area ewo ebf enu a yefre no amortization of loans intina ye cheche fam usika na ye cheche bi e de ko ekotua
1: sa
2: ebosia na ye je ye na anti ye tua ya em se bet se 870 million Ghana cedis of ebf en ye di tua ka na kusi se ye tua enti meka ne se bosia ye je ye no ye tue free farm wosike num. Nti na chese indirectly or na se ultimately no. Ye de farm wosike na e tue factory. Ne
1: kan. Se japadie baha kono
2: no. No me ye one classic example. I meet me a mouth. And ebia ye beka. Enchi Asankregwa Road. Kwanya ye ya cheka kura. Beti se 2016-17 numu hoba ebi ena yeye kwanye no.
1: Edemu kama
2: bra yeye no. Mint mint chilese ni ya etiesi se yi. But meet me akase bra yuye ye no. Na ye kwanye edemu prong. Ye nina abit miye di mwa dansi ye.
1: Ok.
2: Afe kujo krum kiteke kwanye. Kujo krumu otakrade. Numpo di epi aki ya nkasa ye koshe ye. Team ekoye no na meka hobi ye ko fa so kohwe na emumu no na ye tie ne se so ye keteke kwan a eni daso a ye wo ho ne se e se keteke fa so na edi no bae ni nipa ekoba ma eho ba mfa so edi economic development eba ndi se ye keteke kwan ni si wo na se keteke emfa so a na ya ye de na nso no bo hu se emfaso esese ba project no na bi a emanwie
1: enti sa rewesi kwa no ya ye wo ho
2: ya ye meka se
1: efidie bi a emfaso
2: ebi a dodo efidie dodo a esese efaso no efidie dodo sa emfaso because ebi a in a day
1: ebi faso
2: eno de ebi faso ye call e no train faso
1: okay
2: en afi ye di bi nso aye training school ni nyina wo baby omo assemble train parts na omo essay a won repair ni adiade workshop kesiye ni nyina ye kohweye na se when we free wa ni ameka biwa enye infrastructure project eye aban a programmer na eye free senior high school no ewum se enye no na nye fam wusika na ye de bo ho bra nanso no ye ka fam wo asem nti ye ntimi nka ye beja efi afi 2017 adbc afi 2024 awi ye no na free senior high school program no it was supported from FNC petrol revenue to the tune of about 55% na sika no nti mofra no
1: ye de free senior high
2: school no emu ohamu chichimu adunum no na e free e friend say farm wo sikam na aban add up for sika foforo e de asoso na afi project kesie ba ko ananka se yetimi wie ya ebe boa pa ye agenda 111 no
1: agenda
2: 111 no farm wo sika e ko mu ebe ye 2.6 billion cedis ifi afi 2021 edibesi afi 2024 awie nanso no 111 no emu miensa ena aban no tumi wie ya yet obi ya no ne ewo trade ena baako a eno so wa sentiment me na baako wo western region nti eno miensa no pena yetimi wie ye de aka nyina no a yenwie emse beti se bosome ni na chika kreni na me ko friends adanse emi ye ko hwe ne wo ho na che se wo ko hwa e ye so beautiful na ya ye dubet se bia 90% ami ya painti yewo electrical fixes wo mu fan any air conditioning na ye de akokokum but them say aban bae no no aye say on to our projects no so na or the farm wo sika no ebe ye big push no nti ama projects no aka ah Piak, yaye recommendation wa report numu se yen ya dwin mu de. Aban fa fa musika no ento aso na nko onwie. Ebi a obi fum kum a yen fum nwa.
1: Mhm.
2: Ebi a na enye bibia na eye pepepe wo saa project no ho. Ebi a saa na obi beka no. Nanso no nti yen tu sika a ye de ahyem no ema ne nsɛe ana. Because baby ye call a front place baby a ye frɛ hɔ te ase.
1: Mhm.
2: E hɔ nyina no aban hospital here ni. Inti donko krom ena press before wo hospital wo in the sebia obi e yare dendende na se ohia a certain level of friends and medical care unya wote asia jise ye de no faka e ko donko krom wo fi tiase e ko donko krom no e kwan ne ye ntae enye kuta de guso e kwan a e da so sa wo kwa e bet sebia 45 minutes e ko 1 hour enti no ansa na obeduru ho no na se situation no eye situation bonia bibia betumi ese
1: enti ka ye nti ye nyanti ensem free agenda 1